0: और उसमें बहुत वो है कि ना मैं जीतना, जिस तरह मेरे अंदर बहुत पावर इस वक्त एनर्जी है कि मैं जीतना है, वो सर हर चीज़ करेगा जीतने के लिए इस दफ़ा.
1: He wants to be world champion. And if he wants to be world champion in Tekken 7, this weekend's his last show.
2: 그럼 뭐 최강자 뭐 그런 타이틀을 얻고 싶은 게 아닌가 싶어요. 그래서
1: I believe he can do it for sure, but we'll have to see.
0: 좀 진짜 이게 매너 같아요. 어 문제 이게 그냥 아프나 그게 매 지장과 이 살카 Tekken World Tour.